0: natukena
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena
1: maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: tere hommikust , kell on saanud 6, on neljapäev , 16. juuli ja teid tervitavad siin Steven , Villem ja Janet .
2: tere hommikust !
3: tervitused !
1: tervitused , tervitused , hea Eestimaa rahvas !
3: What's the rahvas , what's the wanna ?
1: tõesti , tõesti . meil on lahti rahvusvaheline kalender ja mina tooksin välja , et täna nii spinati kui ka kirsside päev . Kas need kaks kokku panna , ei tea , ei tea , mis me arvame .
4: No ma ei ole siukest kombot veel läbi proovinud , spinat läheb , mul on mingi piruka sees , spinati , feta , mingid kombod on päris maitsvad aga ei , ma kirssi ja spinatit ise kokku ei paneks .
1: Aga peaks valima ühe
4: kirs,
1: elu lõpuni .
4: Kirss , kindlasti kirss .
1: Villem ?
2: Ma võib-olla võtaks spinati , sest on ka olemas murelid aga teist spinatit pole olemas .
1: Kurat , päris hea vastus , ütlen sama mis meil seal kalendris veel on , palun , head meeskolleegid ?
4: täna on ka rahvusvaheline pulmakutsepäev . pean ütlema , et mina käisin viimati pulmas äkki 20 aastat tagasi .
1: sa olid mingi kolm .
4: ma olin viis .
1: Okay.
4: jah , aga väga lähedale . ma ei ole jah , täisealise elus ei ole kordagi pulmas käinud , pulmakutset pole saanud , kuid ma väga loodan , et äkki kaaskolleegid või keegi mulle selle pulmakutse ikka kunagi saadab .
1: no mina siin lähiaastatel hakkan enne nunnaks , kui saadan sulle pulmakutse
4: Ja kas ainult mulle või et ta... ahah , selge , jah , okei , tere hommikust
1: mina olen käinud elus , eile lugesin , kusjuures tegin oma ühes karbis sellist suurpuhastust ja olen käinud 25. pulmas oma elu jooksul , see on , ma tean , see on uskumatu väga toredad pulmad on olnud , üks toredam kui teine . Kuidas sul , Villem , kogemust , palun , pulmadega ?
2: Palun , jah mina käisin kuu aega tagasi oma , ma ütleks nagu esimeses pulmas , noh , ma olen varem käinud vist ühes , see oli sihuke perekondlik ja siis ma käisin nüüd nagu sõbra pulmas ja see oli suurejooneline , meie emotsioon oli laes , meeleolu oli mega , bänd oli mega , söök oli mega , kõik oli mega .
1: jalgpalluri pulmad ? on ju ?
2: vastab tõele , vastab
1: ja, tõele . ja muidugi on äge , muidugi on
2: aga lähe. Nüüd ise ei julgegi korraldada kunagi , kui peaks minema asjaks , siis latt on nii kõrge , et seda ei näegi .
1: Ah tead , ei tegelikult mina ütleksin pulmade kohta küll nii palju , et iga pulm on nii pruutpaari nägu , et siin ei ole õigeid ega valesi vastuseid selle koha pealt . Aga kas on midagi veel , midagi kiiret , mis seal kalendris silma jääb ?
2: rahvusvaheline maopäev või on uss või madu või kõik koos , no ühesõnaga need ,
1: kes roomavad .
4: no ei meeldi , ei ja, meeldi mulle .
1: roomavad , roomavad , mulle ka ei meeldi , nalja teete või ? endine kolleeg meil siin Maiheitsis oli täiesti madude fänn .
2: no nad on ägedad , mina küll võib-olla olen siin ajutine kolleeg , aga minu meelest on päris tuusad , nagu kui sa neid hoiad või paned ümber kaela , väga nagu mõnus on .
1: ja sellega sooviks kõigile tere hommikust , sest et ma hakkasin just natukene Villemit kartma , aga ilusat hommikut ja oleme kohe juttudega tagasi .
0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .

0: kolleegid , millal te viimati enda auto kojamehe vahelt mingisugust , kas reklaami või parkimistrahvi nägite ?
1: Ma lootsin , et see jääb reklaami juurde ainult . et me ei küsi parkimistrahvide kohta . Kahjuks mina olen parkimistrahvide täielik kunn . Mina ikka saan neid ja viimane oli eelmine kuu kindlasti . Kui mitte isegi see kuu algus äkki või .
0: Kas sa unustad parkima panna või saad nagu , et no äkki ,
2: seekord läheb läbi . seekord kindlalt ei saa .
1: Ja ma käin kiiresti ära , muidugi . Tead , ma ei ole nagu unustanud viimasel ajal , aga okei, ma panen veits liiga hilja küll võib-olla parkima . Ma kipun olema see , et ma lähen nagu autost välja , mul on kiire , lähen juba autost nagu eemale ja ma kohe panen parkima . Ja siis sa poole umbes kohtumise pealt saad aru , et ma ei pannudki parkima . Midagi sellist , ma arvan , juhtub mul .
2: Mina näiteks ülikoolis olin parkimistrahvi kunn , isegi mingi hetk kleepisin neid enda kursuse seinale . Mitte et nagu auasilist , ma läheksin iga kord üli närvi ja ma ei tea , kuidas see juhtus , aga praegu on hästi sellega tüütüütüü .
0: Okei, no aga Tallinnas on hetkel viimastel päeval tekkinud üks päris armas müsteerium . Nimelt mitmed inimesed on leidnud oma auto esiklaasilt kojamehe vahelt väikese lillekimbu ja sotsiaalmeedias jagatakse hetkel siis pilte ja arutletakse , kas tegemist on ühe salapärase lillejagajaga või mitme erineva heategijaga .
1: Väga iseenesest armas , minul on ka hetkel lill kojamehe siis vahel , ma panin selle sinna ise .
0: Sina oledki see , kes käib neid lille äkki panemas siis ?
1: Tead , tahaks öelda jaa , aga pean ütlema ühe väga ausa ei . aga mul tekkis kohe hirm , ausalt öeldes , ja põhjus on väga lihtne , nimelt Itaalias pidavat olema see , et sinu auto märgistatakse kuidagi selliste asjadega ära . Ja noh , sooloreisijana ja ma olen mitu korda Itaalias ja igal pool mujal ka autot rentinud ja ühe korra on olnud niimoodi , et ma olen hommikul läinud auto juurde ja selle minu auto nagu selle küljepeegli ümber on siis pandud üks lint . Ja see on see , et see auto on ära märgistatud , sest et võib-olla nähti , et ma tulen sealt autost välja või mis iganes . Et mul tekkis kohe mingisugune veider hirm sellega seoses , aga me elame Eestis , see on vähe võib-olla sõbralikum
0: no võiks loota küll , inimesed spekuleerivad , kas on lihtsalt armas heategu või siis üldse mõeldakse , et võib-olla mingi tegemist reklaamitrikiga . et varsti loodetavasti siis saame teada , kes selle taga on või kes või miks neid lilli niimoodi jagatakse .
3: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
4: Hey , this is Taylor Swift .
5: Taylor Swift .
4: As legend has it you are listening to .
6: This is my hits .

0: is my head.
1: Kuna mina ka tegelen mõningatel päevadel elus muusikaga ja suvel on palju muusikafestivale, siis käisin internetis ringi ja avastasin, et on väga palju uusi festivale tekkinud Euroopasse vähemalt. Mm. Ja kindlasti Ameerikas on ka, aga ma nii palju nagu selle skenel silma peale hoian, lihtsalt raske nagu näpuga järge ajada. Ja siis Rumeenias tekkis mingi hetk selline esmakordselt selline üritus nagu Beach Bliss, see pole promo speak, ütlen vahele, lihtsalt, et ilmus festival esmakordselt ja seal oli nagu jõhker lineup. Ma võin need ette lugeda, need headlinerid võib-olla midagi ütlevad. Playboi Carti, Yeet, Future, Don Toliver, lisaks võin näiteks Tyla. Ja,
2: wow.
1: ja on ja, sain su seal Tyla juures kiget, sain Tyla juures kätte. Mu pointi on ühesõnaga, et Rumeenia, yes, võib-olla mõnele meeldib Rumeenia, aga nii rets lineup ja siis seal oli mingisugune ilma error esimesel päeval. Ja siis headliner Playboi Carti pidi esinema 1:30, aga tuli 4:30 öösel või no hommikul siis. Põhimõtteliselt, kui meie ärkame tulla siia, siis tema nagu alles hakkas esinema. Ehk siis mu küsimus siit, kui kaua teie viitsiksite üldse oodata ühte artisti EVL festivalil?
3: No päris 4:30 ausutades ei viitsi küll oodata. Ma just iljuti käisin Kanye Westi kuulamas Albaanias. Seal pidi 8:00 hakkama ja ta tuli äkki siuke 9:30 peale, ehk siis 1.5 tundi hilines.
1: Aga samal ajal nagu kellaajaliselt on vaatad okei. Okay. See on selline nagu viisakad tunnid, et see ei ole nagu kuskil süda hommikul öösel. Aga kuidas seal üle laua tundub, vist täitsa ei viitsi üldse oodata.
2: Tead,
1: samast
2: ma olen...
1: Taila, siis
2: Tead, ma kardan, et ma pean ütlema, et see oleneb mul artistist siiralt. Et noh, oletame, et ma oleksin läinud Steveniga seda Kanyet kuulema. Mina Kanye ei muusika heas mõttes austaja ei ole, ei kuule tema loomingut. Ma arvan, ma oleksin veerand tunniga niimoodi, et okei, kas minu aeg ei loe nagu midagi praegu. Samas, kui ma võtan mingisuguse enda lemmikartisti, siis ma võin oodata 4:30 siiralt. Et kui ma olen läinud festivali teda nagu minna kuulama, oma lemmikartisti aastaid tahtnud laivis näha, no siis ma ei lähe ära. Et võib-olla nagu oleneb seal võib-olla suures.
3: Tegelikult ma nõustun Janetiga 100%. Mm. Et jah, kui vaata Villemit läheks kuulama, siis ootaks ka 10 tundi seal lava ees kasvõi, et...
1: Ei usu, ma ei usu, sa ei räägi ära siin praegu,
3: Ei, Villemit ikka ootaks, noh.
2: Või tähendab, ma annan 1/2 tundi.
1: Ei no hästi.
2: Eks ma teeksin selle 1/2 tunniga suure plakati, kus on kirjas, sa jäid hiljaks.
1: aga teie enneks minu esinemised algavad alati õigel ajal.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval vähese, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.
0: This is my morning on my heads.

0: võtame ette siin mõned huvitavad faktid välismaa artistide kohta ja ma alustan kohe siit esimesena Beyonce. Kas teie kallid kolleegid teadsite, et Beyonce kodus on siis umbes 80 000 mesilast?
1: Ei teadnud.
0: No nüüd te teate. Ma loodan, et see fakt teeb teie päeva kuidagi paremaks.
2: Kodus nagu maja sees on tal või ikkagi mesid arvud?
0: Ma arvan, on tal hoovis on tal kuskil 80 000 mesilast ja ta ütles, et ta alustas mesindusega, kuna tema tütardel on tugevad allergiad ning mesi aitab just nende vastu.
1: Ma mõtlesin, et
2: tütardel on mesimumu allergia ja siis hakkas kasvatama.
1: Ja saage üle lihtsalt.
2: 80 000.
1: Meetod näitlemine suva. Okei, okay, väga, väga armas, et ta siis ei pea nagu ostma mett, vaid tehakse talle hoovi peal, aga nagu sealt Beyonce, siis sul on vist kõik lubatud ka rahaliselt. No nii, edasi palun.
0: Võtame ette Sabrina Carpenteri, tema tädi on Nancy Cartwright, kes on siis Bart Simpsoni peale lugeja.
2: What? Wow.
1: Ville märkas lihtsalt.
2: Mis see tädi või?
0: Tädi, jah.
2: Ei, no mega ei mõtle, siuke tädi on. Nagu mul on ka lahe tädi, aga nagu ta ei loe Simpsonit peale selles.
1: Mitte nagu on nii lahe.
2: Nagu The Simpsons.
1: Ja just nimelt nagu Bart Simpson.
2: Ma olen vist kuskil näinud seda nüüd, kui ma nagu mida kauem ma nagu wautan selle üle, siis ma tunnen, et ma olen seda fakti kuulnud, aga see on äge.
0: Bruno Mars oli juba 4-aastaselt Elvis Presley jäljendaja. Eks siis käis esinemas nagu Elvis Presley, käis ka võistlustel. Ei ole midagi võitnud, aga see oli üks tema niimoodi alguspunkte siis.
1: Noh, 4-aastasena olla kellegi jäljendaja juba nõuab lapselt väga palju sellist julgust ja kõike, aga minu arust lastel ongi kipub olema nagu see, et nagu seda nagu piinlikust momenti või sellist nagu, et ma kardan minna, mis keegi minust arvab, noh, 4-aastasena. Tihtilugu ei ole, et neil ei ole seda nagu seda maailma pilti veel, et noh, täiskasvanuna on tihtilugu see, et lähen nagu lavale ja huvitav küll, mis must arvatakse, no kui sa näiteks oled nagu vähe võibolla kartlikum või midagi, aga lastel see puudub ja see on nii tore, see on väga, väga lahe. Kas sul on veel?
0: Ja võtame viimase ette Nicki Minaj ja teda vallandati sellisest asutuses nagu Red Lobster on siis toidukoht ja tal oli pidevalt oli probleeme seal siis enda ülemusega ja lõpuks vallandit ära, sest et ta läks klientidega parklasse vaidlema.
1: Vähemalt läks parklasse vaidlema.
2: Auraga välja, ta läks vähemalt auraga välja sealt öelt. Respekt.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On radio. Hey, when you wake up in the morning. Best coffee, best music. Best

0: kas te, head kolleegid, olete need vennad ka, kes jalgpalli vaadates mingid panuseid teevad? Et taalad panevad mingi viieka alla ja siis selle kaotavad või siis võidavad näiteks topelt tagasi.
1: Ja ma see MM mingid panuseid tegin, aga ainult sellepärast, et ma käisin ühel üritusel, kus siis oli, ma ei mäleta, mingi ettevõtte on toetaja, kes siis jagas ära nii-öelda tasuta seda MM-i raha. Ja siis ma seda MM-i raha võtsin, terve aeg olen sellega mänginud ja eile kaotasin selle kõik ära siis.
0: Palun ütle välja ka, palju sa kaotasid?
1: No ütleme, ma sain 50 siis seda tasuta raha ja juba mingi kuu aega tagasi.
0: Nii.
1: Ja see 50 mingi hetk oli täitsa mitu 100 eurot.
0: Nii.
1: Ja eile oli ta niimoodi, et kui oleks võitnud, oleks ta juba väga asjalik summa, et... Kaotsin, jah.
0: No palju sa kaotasid, noh?
1: No 400 eurot.
0: No näed.
1: Aga see ei olnud kunagi minu oma, selles mõttes.
0: Ah, jah.
1: Sest see oli tasuta raha, mis ma sain ja seda ei saanud välja võtta ka selles mõttes.
0: Aga noh, kaotatud ta on,
1: ja.
0: Steven, sellepärast, et kaotas ka vabandust. jah, Prantsusmaa.
1: Jah, Prantsusmaa.
0: jah.
2: Sul olid silmad nii särama selle pärast, Steven kaotas raha. Mina ei ole ka suurem asi panustaja. Ja mul on tunne, paraku on see jõudnud ka minuni, et seda on igal pool maailmas laiali ühiskonnas. Ja ühesõnaga mina sain ka tasuta mingisugused seda nagu krediiti, et panustada. Mul läheb sellega päris hästi, aga ka eile suutsin natukene sellest antud rahast ära põletada.
0: Aga see on selle koha pealt ma nagu saan ju aru, kus see põletamine läks sellepärast, et kas see ei olnud mitte protsendi arvestus niimoodi, et 60-40, noh, et Prantsusmaa ikkagi suure tõenäosusega võidab. Ja siis kui eil, nagu, kui see 2-0 lõpuks tuli, siis isegi mina olin nagu natukene šokeeritud teadmata täpselt, kui tugevad mingid meeskonnad on.
2: Mm-hmm.
0: Et selle koha pealt oli ikka ääretult üllatav ikkagi Prantsusmaa kaotamine.
2: Jaa, ikkagi just kui... see sõna on mul läks poole lause pealt meelest ära, favoriit.
0: Just.
2: Ikkagi kui favoriit kaotab, siis see on suur šokk, aga muidugi panustamiskontekstis maja võidab ja see ju ongi asja point tegelikult.
1: No mina mõtlesin, et ma nüüd võtaks ikkagi klenditoega ühendust, et favoriit oli ikkagi Prantsusmaa, mulle lubati Prantsusmaa võitu, et äkki ma ikkagi seal raha tagasi saan ka.
0: Kas mingi MM-e klenditugi, mis on kõigil avatud?
1: No ma otsa selle Prantsusmaa sellele koondise juhatajale kirjutan, et kas saaks selle raha tagasi, mida mul endal kunagi ei olnud, aga võtaks ikkagi selle tagasi.
3: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Let's go!
6: This is my hits.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
1: Are you ready?
3: Tere hommikust, käes on neljapäev, kell on saanud 7. 16. juuli, ma korra ei mõtlema, mis kuu meil isegi on, aga jah, meil tõesti on 16. juuli ja ma ehid sommikuprogrammis tervitab sind Stiver Raidmets ja Andri Padar.
4: Tere hommikust!
3: Selline tunne nagu oleks kuskil puhkusel olnud, aga ei, ma vaatsin jalgpalli lihtsalt ja tundub, et jalgpall läheb peasegi.
4: Tead, ma oleks ka väga üllatunud. Ma olen ka väga üllatunud praegu on juuli, sellepärast, et see suvi on ikka möödunud päris kiiresti, peaks mainima. Ma tahaks, et oleks juuni alles, juba august on peale tiksumas ja suvi hakkabki varsti läbi saama.
3: Ütleksid, mis on su selle suve praegu selline kõrg hetk või ingliskeelne sõna highlight olnud, mida sa välja tooksid, mida sa oled sealt juuni alguses saati teinud ja mis on sul elule, kas ma ei tea, vürtsi juurde lisanud või midagi muutnud su elus?
4: Et ma pean seda vastust muutma niimoodi, nagu sulle meeldi, see highlight on alles tulemas, see on augustis, kui ma lähen puhkusele. Ma tean, et me läheme sinna mitme sõbraga reisile Hispaaniasse ja siis see tuleb kindlasti üks suur highlight.
3: Ma ei saa aru, sa oled käinud metsas, sa oled käinud lahedatel konsertitel juba, sa oled, ma ei tea, siin miljon muud asja teinud ja ikka pole olnud seda ühte toredat asja.
4: No ei ole maasikad, jaa, Turu maasikad on mulle väga meelde jäänud, et need on päris suur highlight ja siis golf ka, kus ma olen nii halb mängija. No ma olen üks halvimaid golfi mängijaid, aga see on ikka highlight.
3: Vähemalt kuskil peab alustama, ega ei saa alustada tipust, tipus lõpetatakse, küll sa sinna jõuad varsti näeme uudi. Stiver Raidmets Euroopa golfi mingi föderatsiooni üritusel seal.
4: Seal viimasel kohal.
3: Noh, kas või viimasel, aga kuskil peab alustada. Jaa, täpselt. Aga Steven, jalkat vaatasi teile?
4: Vaatasin hästi suure põnevusega. Ma olin nii põnevil, et 30 minuti läin magama ja ärkasingi nüüd siin natuke aega tagasi üles alles.
3: No esimesel poolel juhtunud väga midagi. No okei, juhtus. Mängiti palli kõvasti, aga eks see põhivärk seal teisel poolel juhtus. Ja kes näinud ei ole, siis katki kõrvad, aga Argentiina võitis 2-1.
4: Ei ole nii. Ma ju kõik arvasime, et Argentiina ikkagi pakib asjad kokku ja Inglismaa toob ikkagi selle võidu lõpuks endale koju ära.
3: Ütleme niimoodi, et viimane 15 minutit oli korralik thriller. Mm-hmm. Argentiina kuskilt leidis selle jõu, sest Inglismaa oli läinud 1-0 juhtima mm-hmm. ja tõmmati kuskilt see võlutrikk välja ja nad finaali lähevad, need Hispaania-Argentiina finaal.
4: Nii et eelmine World Cup oli meil siis Prantsusmaa-Argentiina, nüüd on siis Argentiina-Hispaania, ütleme päris no, võrdväärne finaal eelmise korraga siis, et...
3: Ma ütleksin Eesti koondisele hakkake hispaania keelt õppima, sest Argentiinas räägitakse hispaania keelt, Hispaanias räägitakse hispaania keelt, tundub, hispaania keel on võti, mm-hmm. nii et mine sa tea, äkki see on see lahendus. Aga praegu, head kuulajad, soovim sulle tere hommikust!
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangoktallinn.ee
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.

0: hommikust , kell on saanud 7:14 ja Steven , kas sa oled suvel väljas ka üldse käinud või oled ainult toas istunud ?
1: Ma üritan ikka väljas käia , aga juhtub küll niimoodi , et tihtipeale olen noh , hommikupoole kodus ja õhtupoole korraks käin seal mere ääres , kuna ma elan selle lähedal , aga
0: peene mees
1: ei ole .
0: Smokingus käib selline nii-öelda jalutuskepp on käes , suur kübarmüts .
1: Ja tegelikult käin jäätist ostmas sealt mere äärest .
0: Aga on seal veel midagi lahedat teha , on seal , ma ei tea , korvpalliväljakud , pingsiväljakud , asjad , särgid , värgid ?
1: Ja seal rajoonis , kus ma elan , seal on nagu väiksed siuksed grillikohad , kus sa saad grillida , siis on ka surfikool , olen käinud seal supilauaga sõitmas , nüüd avati värske rannabaar , kus käisime ka elukaaslasega proovimas , ülihead toidud olid , nii et tegelikult on , päris palju on seal ikka teha .
0: sa elad kuskil Pärnu rannas või ?
1: Ei , tead , seal üldse Hispaanias , meil on siuksed head mõnusad rannabaarid
0: seal . Iga hommiku käid
1: siia ? Iga hommik käin siit edasi-tagasi nüüd Eesti-Hispaania vahet .
0: Väga aus , mis see on , mingi 6 tundi iga päev lendab ja ülejäänud aeg valmistab .
1: ega ma ei magagi selles mõttes , ma olen ainult üleval .
0: Jaa , aga tegelikult tulebki käia , praegu suvi on ideaalne võimalus , et igal pool võib-olla ei ole selliseid rannajoone värke , aga tegelikult mille , miks ma üldse sellest räägin , on see , et eile ise sattusin väljas pingsi mängima , pingpongi , kes ei ole mänginud , soovitan , suvel on päris palju neid välilaudasid , mis on kuhugi üles pandud , loodetavasti ka teie kodukandis ja võtadki , no ega okei , enda reket peab olemas olema , aga ma vaatasin , et need reket ikka nii palju ei maksa , et ühekordne investeering , ma arvan 10 euroga saate terve komplekti pluss palli ka ja läheb kütmiseks .
1: Nii , me oleme siin juba kokku leppinud piljardilahingu , mudamaadluse lahingu , kas nüüd tuleb ka siis pingpong ka meie vahele ära , sest ma ütlen , et Andri , minul ei ole vastast .
0: Okei , no väga hea , siis ma võtaks küll sind hea meelega joonele , sellepärast et ma vahepeal mängisin ikkagi mingi selline 3 aastat iga päev seda , aga me võime proovida , sellepärast et ma ei ole nüüd tükk aega mänginud ja ma ei käinud kuskil trennis tööl , ühes eelmises töökohas , ma enam ei tööta seal , võib-olla sellepärast ei töötagi , et sa iga päev pingsi käid mängimas .
1: aga mul oli sama asi , mul üle-eelmises töökohas oli pingsilaud , kus ikka iga , ütleme , väike paus sai mängitud , et ma olen ikkagi harjutanud , keegi peab kirja panema kõik need lahingud , mis meil siin pooleli on jäänud ja peame tegema mingisuguse My Hits Olympia või midagi sellist .
0: jaa , Andri versus Steve , ma tunnen , tegelikult õhk on juba päris paks siin , küll kell on vara , aga tundub , et praegu siin mõlemad mehed tahavad ennast tõestada , kumb peab peale , veel ei tea , aga võib-olla kunagi .
2: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris . 6. augustil Riias Mesoparksis . ära maga maha . Piletid Piletilevist .
4: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimälu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
5: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
6: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengiõpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengiõpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee / stipendium

0: That I can tell you.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.27 ja mina märkasin siis enda Instagrami storydest, et minu sõbranna, kes on pärit Hiinast, tegi sellise postituse, et ta oli väga üllatunud, et meil Eestis müüakse tomatimahla ja tema oli siis mõtles, et kes sellist asja üldse joob ja mina pean käe üles tõstma ütlema, et tomatimahl on üks mul selliseid, okei, ma teda tihti ei joo, aga ta mulle väga maitseb.
2: Ära hakka peale jälle.
1: Andri.
2: Kuidas saab keegist? Ma olen su selle Hiina sõbra või sõbra annaga täiesti nõus. Ma ei ole ka kunagi väga näinud kedagi joomas. See on tavaliselt joovad seda sellised inimesed, kes meil väga palju napsu võtta, järgmisel hommikul tahavad leevendust saada ja siis läheb see tomatimahla.
1: Ei, no sa võtad seljanka ja siis sa võtad tomatimahla, mis on veits vürtsikas
2: seljanka ka veel võtad või? No mida?
1: Okei, ja mina siis mõtlesin, et ma teen talle tagasi ja võtame nüüd ette mõned veidrad joogid, mida siis Hiinas juuakse. Ja siin esimesena mul tekib väga suur küsimus. Mis asi on kilpkonna kilbi tarretise jook?
2: Ma kujutan ette küll, et see on plastikus kilpkonna kilp ja sinna sisse on tehtud tavane tarretis ja siis tarretisele saad ära sulada ja jood seda vett.
1: No seda tegelikult valmistatakse traditsiooniliselt kilpkonna kilbi ekstraktist ja ürtidest ja tead, ei tundu väga ahvatlev jook. Siin on ka selline asi nagu näiteks mao mahla jook. Ja ongi päris maost siis tehtud valmis mingisugune joogika.
2: Väga rõvedad, need kõik need kolm tükki, mis sa täna nimetanud alates sellest tomatimahlast on juba ei taha.
1: No aga kui sul on valik, siis sa pigem võtad ikka ju selle tomatimahla, Andri.
2: No jah, sest sa oled annud mingi ussi mingi ja kilpkonna asja, et kas seal on midagi normaalselt ka?
1: No äkki sulle meeldib magus maisijook. See on ka siis täitsa päris maisi teradest tehtud.
2: Vot see tundub juba täitsa normaalne. Tahaks proovida. Ega enne ei tea, kui ei ole proovinud.
1: Mulle ei meeldiks, sest et seal on need tükid vist seest ja mul on nagu tükilised asjad väga ei lähe peale. Aga punase oajook, ma arvan, et see on umbes sama, nagu sa võtaksid selle konservi oad, kus on tomatimahlas ja lihtsalt jooksid seda mahla.
2: Kas sa Tartu limonaadist on midagi kuulnud või midagi magusat ja toredat ka siia?
1: Okei, tore. Näiteks sisaliku ka leotatud alkohol?
2: Ei taha, need asjad. Ma olen näinud küll poodides ka, Eesti poodides on ka olnud müügis viin või mingi asi, kus sees on see uss või madu või mingi skorpion nagu.
1: Ja skorpioniga on ka neil leotatud alkoholi.
2: Miks sellised asju üldse vaja on?
1: Ma ei tea, võibolla sellepärast, et kui sul on võimalikult palju rõvedid asju, siis ikka seda tomatimahla tahad vaata. Kui sul on nagu 10 asja, mis on mingid skorpionid, sisalikud maod ja üks tomatimahl, siis sa ikkagi valid seda tomatimahla.
2: Ma hakkan ka vist tomatimahla uskunud minema, Steven veenis mind ära. Kui lihtsalt kõrvale panna neid teisi asju, siis pead meelt muutma.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb kuni 26 kraadi.
4: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.37 ja Steven on igatsenud minu Guinnessi rekordite jutte ja tahab teada, millega on David Rush järjekordselt hakkama saanud.
1: Sa nagu loeksid minu mõtteid, Andri, ma just sekund tagasi mõtlesin, et huvitav Andri pole ühtegi Guinnessi rekordi juttu siin juba see tal rääkinud.
0: Ja no nüüd on korralikult varukast võtta, aga tõesti David Rush on nimi, mis võiks teile tuttav olla tema nimel, no täpselt arvu isegi ei teata, aga üle 100 Guinnessi rekordi, iga nädal ta midagi nüüd välja mõtleb, mida ta iganes just äkki oli see, et hoidis seda mootor saagi lõua otsas vaata ja proovis balanseerida seda aga nüüd ta on teinud sellise rekordi, et mehele meeldib joosta, aga ta on teinud nüüd maratoni läbinud ja maratoni läbinud niimoodi, et ta kannab korraga 125 T-särki
1: no hakkab pihta, no Ma ei oska isegi midagi öelda. 152 T-särki.
0: 125.
1: 125 T-särki. No kui mul oleks juba kaks tükki seljas, mul juba oleks kopp ees nendest särkidest.
0: Ja no proovige, iga üks saab järgi proovida. Pane kolm särki selga. Päris pala hakkab tegelikult juba nende särkidega.
1: No juba maratoni joosta ühe särgiga on päris palav 125. Kas on teada aega ka, kui kiiresti seda maraton jooksis või?
0: Ja, no siin on öeldud, et alla 6 tunni on täpselt, seal oli midagi 5 tundi äkki, ja 5 tundi 54 minutit ja 50 sekundit on see ametlik aeg.
1: No päris vinge mees selles mõttes, et

0: viis tundi joosta niisuguse kihilise särgiga, no ikka annab teha.
1: Ma arvan, et see on nagu mingi, noh, ma ei kujuta ette, mis see kehale teeb.
0: Mm-hmm.
1: Proovi, ma ütlen, et proovi panna lihtsalt kolm särkigi selga, et see tunne ilmselt, sul on esiteks super palav.
0: Mm-hmm.
1: Ja sa pead ikkagi jooksma ka, see ei ole see, et sa kõnnid. See kõnni kuue tunniga seda maratoni ära.
0: Aga arvad, et kui ma tahaks teha ka mingi Guinnessi rekordit kunagi, et aga ma mõtlen särk selga visata ja joosta maraton läbi on ka täitsa võimalik ju.
1: Ja on, aga lihtsalt ühe särgi eest ei saa mingit preemiat. Et sul peab olema mingi eriline nõks, ma ei tea, mille sa kaasa võtad.
0: No okei, okay. ma võin proovida 126 särk endale selga panna, aga ma ei tea isegi, kuidas ma selga peaksin panema.
1: Võt, siin tuleb mitu sõpra appi võtta, aga võibolla teed mingid live ülekanned kuidagi maratonist ja samal ajal laivis terve maratoni vältel lahendad või loed mingid numbreid või ma ei tea, mida iganes sa teed, aga ma arvan, et selleks oled võimeline küll natuke tuleb, laivi asi on sul selge, aga nüüd tuleb jooksmist harjutada, sest kui suurem sõber jooksmisel ei ole, ei siis ole. Maraton 42 kilometrit on pigem päris raske. Nii et kes tahab teha järgi, siis see 26 särki tuleb selge panna ja joosta maraton alla kuue tunniga läbi.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangoktallinn.ee
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis Ära maga maha Piletid piletilevist
5: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: When I met you in the summer.
7: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
6: Let's go!
7: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: 7:48 on saanud kell, tere hommikust. Andri, nüüd rändame sinuga 100 aastat tagasi, ehk siis aastasse 1926 ja hakkame vaatama, mis hinnad olid siis sellel ajastul.
1: Ma mäletan hästi seda aega. See oli selline, ütleme täpselt, kui me räägime nüüd juulikuust ka, siis väga suve suvi oli ja mõnus oli see Verevi rannas käidud.
0: Sa vist arvatavasti hakkasid just ostma 2 magamistoaga maja ka endale sellel aastal, et mäletad, mis see hind võis olla, et ütlen, et sellel praegusel ajal siis keskmiselt on 350 000 eurot.
1: Mis nii-öelda raha ühikutes me räägime?
0: Räägime eurodes.
1: Räägime eurodes ja oota, mitme magamistoaga?
0: 2 magamistoaga.
1: 2 magamistoaga oli selline 1500 eurot, ma mäletan.
0: Sa panid poolega mööda, tegelikult oli 750 euri, kui praegu on 350 000, siis ütleme, see vahe on päris märkimisväärne.
1: Jah, no tundub, et inflatsioonid ja väikesed hinnamuutused on oma asja teinud.
0: Aga äkki mäletad siis oma lapsepõlvest, et palju maksis sul üks saiapäts?
1: Saiapäts oli ikka 5 pikka paid, aga ütleme, et kui pai ei tahtnud lasta teha, siis räägime jälle eurodes, ma arvan, et 5 eurosenti.
0: 1 sent oli.
1: 1 sent, jah.
0: Et kui sa kuskilt selle üles leidsid, said saiapätsid
1: ette kättega. Ma tundub, et mitme asjaga olen praegu üle maksnud. Maja nii majaga kui saiaga.
0: No eks võibolla erinevas, sa olid rikkamas rajoonis, sul olid teised hinnad.
1: Või lihtsalt skämmerid asjad mul peasegi.
0: Aga võibolla käisid juuksuris vahepeal, et praegu on 20-30 eurot on meeste juukse lõikus.
1: Pigem 30 isegi ütleks.
0: Ja, palju võis siis olla aastal 1926?
1: See oli 5 senti.
0: Oot, nüüd sa said kuskilt odavamalt, tegelikult oli 10 senti.
1: No vaata, mõne asjaga peab elus joppama ka, et väga hea.
0: Praegu meil näiteks karpmune maksab siuke 2.50 umbes, 2.30, no oleneb, mis munad sa muidugi ostad. No
1: tahaks ikka osta need vabapidamise, ei taha, et kanad puuris oleks.
0: Muidugi saad ka 1.50, saad ka 3.50, aga palju võis olla keskmiselt siis 12 muna aastat 1926?
1: No see oli nüüd 2 senti.
0: No 40 senti, sa said vist otsed alust.
1: 40?
0: 40 senti.
1: Kuidas see võimalik on? Palju see sai oli 1 sent või?
0: 1 sent oli sai. Ja
1: muna on nii kallis.
0: Muna oli päris kallis.
1: See on 40 pätsi sai osta või?
0: No ja mõtle, kui see juukse lõikus oli 10 senti.
1: No päris hullud hinnad. No väga põnev vaadata neid hindu. Ma ei tea, kas sul on neid veel pärastiseks või?
0: Me võime võtta siit veel edasi ja kohe peale muusikalist pausi.
2: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
3: Sinust ainult mõtlen ma.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Sadu ja Nööp. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Yo, yo, here we go again. Best music. On the radio. Okay. This is my hits.
2: Tere hommikus, kell on saanud 8, hetk tagasi rändasime koos Andriga siis 100 aastat tagasi aastasse 1926, kus siis rääkisime tollaaegsetest hindadest.
3: Ja kui me rääkisime just kui eurodest, siis ma võin nii palju öelda, et tollal ajal oli siis Eesti mark, oli täitsa kasutusel, nii et meie jaoks võibolla selline või tähendab paljude jaoks ikkagi väga müstiline raha.
2: Mm-hmm. Rääkisime, et kahe magamistoaga maja tollal ajal maksis 750 eurot, kui praegu keskmiselt võib olla ta 350 000. Aga võtame ette, Andri, siis palju võis maksta aastal 1926 poolteist liitrit piima?
3: Poolteist liitrit piima. Ma tuletan meelde, et munad olid 12 muna oli 40 senti
2: ja
3: leib sai oli sent,
2: mm-hmm.
3: piim, no pekki küll, ta ei saa olla kallim kui on juuksur. Juuksur oli 10 senti, äkki ja. Siis on 5.
2: 3 senti tegelikult päris lähedale. Võtame ette kilo kohvi.
3: Kilo kohvi, oi, see on kallis. See on välismaa produkt, see on toodud kuskilt kaugelt. No ma arvan, et see oli 1 mark.
2: Ma ei tea, palju see 1 mark sul...
3: Ei, vabandust, me rääksime eurodest, 1 euro, jah, vabandust.
2: 1 euro, 25 senti oli tegelikult.
3: Aa, nii, isegi hea hinnaga.
2: Jah, et kust kohast ta tuli, ei oska mina öelda, aga nii, siuke luksuskaup nagu tutikas auto aastal 1926.
3: Oi, no see on kallis, siin midagi odavat ei ole, autod olid väga suur haruldus, no kui me räägime euro keeles, siis ma pakun ikkagi selle 100 eurot.
2: No kui kahe magamistoaga maja oli 750 eurot, siis tutikas auto oli 525 eurot. Ja praegu keskmiselt võib siis täna peal olla see 25 000.
3: Oh, wow.
2: Nii et,
3: no täitsa ikkagi nagu auto indi, no, ega praegu ka 25 000 kas saad auto ju.
2: Jah, täpselt nii. Aga palju võis olla üks juke, ma ei tea, keskmises suuruses õlu?
3: Õlu.
2: Klaas, kuskil pubis sa lähed, istud maha, tellid endale.
3: No see vast väga palju olnud, ega seal meestel midagi õhtuti teha ei olnud, naise juures ei tahtnud olla, siis läksid ikki pubisse baari. No ma arvan, et õlu oli äkki 5.
2: Tead, kui sul läheb täitsa hästi nendega, ei olnud küll 5 senti, aga oli hoopis 3 eurosenti. Oh. Nii et ei olnudki kõige hullem, kui juukser oli 10 senti, siis õlle said kätte 3 sendiga.
3: Aga no palk sellest oli ka väiksem kui praegu,
2: muidugi.
3: Nii et eks tuleb arvesse võtta, et hinnad on palju muutunud, aga väga tore selline ajamasina reis siis mõne aasta tagusesse aega.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
8: Tere, Anu! Mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
9: Jaa, on aeg. Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
8: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
9: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
8: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
9: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
8: Laval mina ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
9: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
10: Wake up Estonia. Yeah. This is my hit.

0: This is Fact of the Day.
1: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Beagelit mõtled. Beagel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beagel lõhega, viib keele alla. Beagel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beagel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Taukar ja ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
0: This is Facts of the Day.
11: It's the start of us waking up, come on.
12: Best coffee, best music, best morning.
13: Let's go!
14: Tere hommikust, kell on saanud 8.16 ja nüüd on küll päevafakti aeg ja päevafaktis räägime jalgpallist, sellepärast, et maailmameistrivõistlused on kohe siin lõppemas. Ma tean, et paljudele naistele kodudes on see kindlasti hea meel, kes ei suuda enam sentigi kannatada, et keegi suure ekraani peab midagi vaatab.
15: Ja jällegi ma arvan, väga paljud ootavad seda finaali ka, sest et astub üles ju Justin Bieber, kes teeb seal siis poolajal suure show.
14: Ja no see on igati ving, aga vaatame, mis siis see statistik. Amet öelnud on jalgpalli kohta on esiteks tegu kõige suurema siis harrastus spordialaga ja kokku on eelmise aasta seisuga 23.849 jalgpalli harrastajat Eestist ja sellest siis on 20.587 mehed ja 3.262 on naised.
15: Mm-hmm. Päris tubli number tegelikult. Ma poleks arvanud, et meil nii palju neid harrastajad üldsegi on.
14: Tundub, et ikka
15: kümnetes tuhandetes.
14: Ja on tõesti suur number. Ja kui me mõtleme, et vanuse mõttes, siis ikkagi enamasti noored, kui me mõtleme alla 19-aastased nii-öelda inimesed, siis 86% sellest kogusummast on just need alla 19-aastased noored.
15: Okei, need on meie need Eesti lootuse tulevik veel, kes võib olla kunagi viib meid ka sinna MM-il ära ükskord.
14: No loodame, see on väga suured sõnad, ma arvan, kui Steven, sina ja mina väljakule ei lähe, siis ega see ei juhtu.
15: Ma võin minna selleks, mitte kohtunikuks, treeneriks. Ma arvan, ma ütlen neile, võtke pall, pange väravasse ja peale neid lauseid, nad võtavad palli, paned väravasse ja mõlemegi MM.
14: Mulle meeldib su see optimistlik mõtlemine, et võta pall ja pane väravasse, nagu see oleks mingi käsipall või mingi muu asi.
15: No asi tuleb lihtsaks teha, ma arvan, et see on liiga keeruliseks tehtud, lihtsalt pane pall väravasse.
14: Jah, no pane pall väravasse, väga hea treener Stevenit tahaks teha. Mina olen olnud jalgpalli kohtunik selline vist 3-4 aastat ja ausalt öeldes oli tore aeg. Enam tagasi isuta, aga tore nelgida, kui reegleid ikkagi väga täpselt tead. Aga mis veel Eesti jalgpalli kohta siis statistikamet ütleb? Kõige rohkem harrastaja, et see ei ole vist üllatus, aga Harjumaa ja Tallinn. Mm-hmm. Ja siis on Tartumaa ja kolmas koht on Pärnumaa.
15: Mm-hmm. No eks see ei ole, ei tule üllatusena. Tegelt on Eestis jalgpalli lahe vaadata. Olen käinud staadionitel vaatamas see aasta ainult ühte mängu, aga muidu ikka, mulle meeldib niimoodi, ma ise midagi aru ei saa. ma ütlen neile kogu aeg, et noh, ikka pall väravasse, aga nad seal vahepeal ikka löövad mööda, ei tea miks.

0: tere hommikust, kell on saamas kohe 8.28 ja Steven, ole nüüd täiesti aus, ükskord elus palun ära siin mingit jama hakka ajama, aga küsin su käest, milline on Eesti kõige parem linn?
1: Väga hea küsimus, mulle väga meeldib see küsimus ja ma olen selle peale pikalt mõelnud ja tegelikult kõik Eesti linnad on väga ilusad ja mulle meeldib neid suviti eriti külastada. Olen käinud seal Lõuna-Eestis mitmes erinevas linnas ja teate ka mul sugas kindlat lemmikut ei olegi.
0: Ja ühesõnaga 20 aasta pärast näete Stilenit poliitikas, see on kindel sellepärast, et ümareid vastuseid oskab anda. Ma ei tea, kas Jüri Ratas on sinu mentor või mitte, aga mul ees on Eesti linna. Loend ja mul on siin ees just linnad elanike suuruste järgi, pindale järgi, staatuse järgi. Mis sa arvad, mis on kõige vanem linn Eestis?
1: Kõige vanem linn on äkki kuskil seal Tartu kandis midagi. Tead, ma tegelikult ütlen Viljandi.
0: Muideks Tartu oleks olnud päris hea vastus. Mm. Ja Tartu ja Tallinn tegelikult ongi siin. No Tallinna kohta on öeldud 1248 linna staatus. Tartu kohta on küsimärk, aga umbes sinna kanti teha. Pärnu on 1251, nii et Pärnu ja Tallinn on üsna lähestikku. Aga väga huvitav oli just vaadata, et kui me teame, et kõige rohkem elanik on Tallinnas, siin viimased andmed on 452 000 inimest elab Tallinnas, siis kus elab kõige vähem inimesi, oli noh ikkagi ei kujuta ettegi, kõige väiksem linn on 628 elaniku, see on Tartu maakonnas, Peipsi vallas Kallaste.
1: Kallaste? Tead, olen vist isegi Kallaste sildist mööda sõitnud, kui võibolla või millegi muuga, ei tead, Harjumaa lähedal on ka üks Kallaste ja siis ei ole käinud Kallastel veel.
0: Aga mis on kõige väiksema pindalaga linn ruutkilomeetrite mõttes, 1,9 ruutkilomeetrit on Võhma ja Võhma siis on Viljandi maal asub Põhja-Sakala vallas.
1: Ja Võhmas olen käinud, see on ikka, et kui Viljandis sa lähed, siis Võhmas sõidad ikkagi mööda.
0: Aga lihtsalt võrduseks, kui Võhma on 1,9 ruutkilomeetrit suur, siis Tallinn on 159 ruutkilomeetrit. Nii et päris suur vahe on, peagu sajakordne vahe, mitte päris, aga peagu sajakordne vahe.
1: Võhmas tean ainult nii palju, et seal oli kunagi üks skatepark, kus ma lapsepõlves käisin sõitmas, aga rohkem seal vist sinna ei mahtunudki.
0: No näed, kõike, mida sa teinud elus ei ole, jään ootama, kuna sa ikkagi selle lemmik linna ära valida, kuulutad selle rahvale, sest rahvast väga teada, mis on Steven Raidmetsa lemmik linn Eestis.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb kuni 26 kraadi.

0: 8:37 on saanud kell, tere hommikust ja natukene aega tagasi arutlesime siis Andriga siin hindade üle, mis siis oli meil 100 aastat tagasi, aga nüüd Andri, lähme hoopis ajast ettepoole, lähme aastasse 2050 ja mul on ees siin väike nimekiri, mis siis inimesed on Redditis ja üldse sotsiaalmeedias ennustanud, milline meie elu hakkab välja nägema.
1: Ma võin ka ennustada, ma olen ennustaja tüüpi mees siin ja kuulan igasuguse podcaste, kes räägivad, kuidas siin AI võtab maailma üle, nii et ma ennustan ja olen pigem selline optimistlik, ütleme, et maailm ei ole veel lõppenud, elame inimestena edasi, aga vahe on selles, et tehisintellekt on arenenud nii kaugele ja robotid on arenenud nii kaugele, et iga ühel on oma selline Steven kodus ja see on selline robot, mis arendatakse välja ja Steven teeb sinu eest kõik kodutööd ära, Steven teeb sulle vajadusel süüa, ma ei tea, toob postkastis ära, ainuke jama, mida Steven ei tee, et ta ei lähe sinu eest füüsilisele tööle, et no näiteks kui tuled raadiosse, siis raadiosse tuleb Steven Raidmets ikkagi.
0: No okei, okay. ma loodan, et igas kodus ikkagi Stevenit ei hakka olema, kes neid nõusi seal peseb.
1: Aga miks mitte?
0: Ma ei tea, võime talle mingi teise nime leida, et see idee on hea ja muideks su suund oli väga, väga õige ja nii siis hetkel ongi ennustatud, et üldse aastal 2050 hakkab siis kodudes elama sinu isiklikud robotid, kes aitavad igapäeva toimetustega ja tegelikult juba ju praegugi sa saad endale osta robot kes peaks sinu eest nõusi pesema ja nii edasi, et siuksed asjad on täitsa juba töös.
1: No väga hea, esimene ennustus läks täppi, teine ma võin ise ennustada praegu, ma ei ole lugenud seda postitust muideks, ütlen juba ette ära, aga ma arvan, et kui seal on autodega ka seotud asi, ma arvan, et ise sõidvad autod on teema, sest ju praegu igal pool arendatakse seda, et ei olegi juhti vaja, vaid istub peale, nii et taksod ja autod on ise sõidvad kõik.
0: Nii on tõesti, ise juhtivad autod muutuvad igapäevaseks, on siin väga populaarne vastus. Aga ma arvan, et üks, mis sul endal kohe pähe ei tulegi, on võibolla see, et mammut võib tänu geenitehnoloogiale taas maa peal ringi jalutada.
1: Tahaks sellist mini mammut kassi suuruses. Vot see oleks lahe. Siis oleks asi ikkagi nii-öelda täppi, et kui väike

0: Tütarvanem mammut kõnnib sul hommikul kodus, ta nimi on näiteks, ma ei tea, Viktor ja siis väike Viktor tuleb sulle sinna kaissu mõnusalt koos põõnama.
1: Ja võtame ühe veel, kosmose turism muutub rikaste jaoks tavaliseks. Mis sa arvad, kas sul rahakott hakkab kerkima niimoodi, et saad ka kosmosest läbi käia?
0: Peab hakkama, nagu öeldakse, peab hakkama käi. Kosmosesse tahaks küll minna, mina küll oleks käpp, kui on ikkagi tasku kohasem see asi. Praegu on, räägime miljonitest ja kui sa tahad planeedile minna, siis ilmselt veelgi rohkem, aga äkki varsti saab siis minna.
1: No ma läheks ise ka hea meelega, vaatasin kontojääki luba seda, aga kuulame natuke muusikat ja tuleme selle teema juurde tagasi.
2: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Kõik kauniks ja muretuks sureks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
6: Seekordne festival on kantri stiilis.
4: Vaate lisaks perefestival.ee.
7: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: that I can tell you.
1: 8.49 on saanud kell. Tere hommikust, lähme tagasi siis selle teema juurde, mis me just hetk tagasi Andriga arutlesime. Rändame aeg aastasse 2050 ja vaatame, mis inimesed on ennustanud, milline hakkab meie elu välja nägema.
2: No üks minu soov oleks kindlasti, et kodus oleks oma selline robotkokk. Me ju rääksime robotkodu abilisest, aga ma arvan, et nagu kokkamine on üleüldse teine täiesti teema. Et sul ongi selline nagu masin, ta ei pea olema klassikaline robot, kus sul on jalad ja kõik asjad, et ta on köögis pinna peal. Nii nagu meie pliit on, aga paned sinna mingid käsklused sisse ja jõuad koju värsk carbonara, värske mingi lasagne ootab sind.
1: Tead, Andri, pean sulle ütlema, et sa ei pea ootama aastat 2050, sellepärast, et siuke masin on täitsa olemas, kus sa panedki pastad, riisid, mingid asjad sisse, seal on kapslid ja nii edasi, vajutad selle, et tee mulle bologneese valmis ja ta ise teeb sulle nullis selle bologneese täiesti valmis, sa pead mitte midagi ise tegema.
2: Olen muideks vaadanud, kodus arutasime ka, vaatasime hinda, et hind ei olnud ka liiga kallis, et okei, ilmselgelt on kallis, ta ei ole 100 eurot või 200 eurot, et me räägime mitmest tuhandest, aga mulle tundus, et ta ei ole veel, nagu ma nõksa natuke tahaks veel, et ta oleks kuidagi järgmine tase, et aga ma olen nõus, midagi on tehtud juba.
1: Ma arvan, võibolla anna 5 aastat ja siis sul juba asi hakkab vaikselt looma. Aga nii, mis meil siis inimesed on siin arutanud, on näiteks see, et nutiprillid võivad paljudel juhtudel asendada hoopis nutitelefoni. Et see võib täitsa reaalne olla. Mina hiljuti ostsin ka endale nüüd selle Meta nutiprillid. Küll kahjuks Euroopas on need funktsioonid väga piiratud.
2: Aga mis seal sellega teha saab siis üldse?
1: No tegelikult on minul põhiasi on see, et ma saaksin salvestada videoid, aga muidu on ka seal see AI, siis kui ma ei tea, ütlen, et ma tahan sõita tööle, siis ta sul ütleb ja räägib, kuhu sa sõitma pead ja nii edasi. Kõik küsimused vastab sul ära, mis sul on, aga lihtsalt kahjuks Euroopas on need funktsioonid hetkel piiratud ja ma ei saagi neid kasutada.
2: No väga kahju, aga samas väga lahe, et selline asi on olemas. Ma arvan küll, prillid ja sõrmused võiksid olla tulevik.
1: Ja näiteks siin on veel kirjutatud, et enamik pakke jõuab kohale droonidega ja USA's on ju seda juba näha, et droonidega viiaksegi pakke täitsa kohale ära.
2: Eestis vist ma ei ole kuulnud, et tehakse.
1: Eestis veel näinud ei ole. Robotid võtavad üle suure osa tänasest töökohtades, aga just siis tehastes.
2: Nii et kogud nii-öelda tööstus, mis on, et toodab meile asju, siis võiks ära jääda. No ma arvan, et see on nii teretulnud, et ei pea inimesed võibolla seal mõnes riigis 12 tundi päevas füüsilist tööd tegema.
1: Saavad keskenduda hoopis teistele töökohtadele.
2: Ja üks asi on selge, et My Hits Omikrammis meie ei lähe kuugi aastal 2050, tulge sealt tagasi, Janet, Steven ja Andri ikka veel siin ja võt siis räägime, mis elu tegelikult on.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järve. Kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
0: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: tere hommikust , kell on saanud 9 ja Steven , nüüd on aeg teha midagi , mida me siin eetris mitte kunagi sinuga teinud ei ole . Ja võtame ette sinu horoskoobi , vaatame , kuidas sul läheb ja ütle Eesti rahvale ära ka , et mis tähtkujus sa oled .
2: Ma olen lõvi tähtkujust , mul on 9. augustil sünnipäev .
1: No sellepärast sul selline lakk on ja möire ka . Kui ikkagi vaja , Steven möirab niimoodi , et kõrvad on lukus ja inimesed jooksevad ära .
2: Kas see on nüüd sinu välja mõeldud horoskoop või tuleb see kuskilt , ma ei tea , paast välja kirjutada ?
1: Hetkel see väide oli praegu Andri Padari kõrgema horoskoobi kooli lõpukatsete sellisest tekstist , aga võtame ikkagi nüüd päris asjaga ette , vaatame , mis Postimehe lehel on ja vaatame , mida Lõvile siis tänane päev võiks tuua . Ja Lõvile öeldakse seda , et sinu enesekindlus ja isiklik šarm on tugev , astu julgelt rambi valgusesse , jaga oma soojust ja valluta südameid . Nii et Steven , täna oled sa seda hommiku teinud , aga pea veel tunnike vastu , tunnike saad seda oma soojust jagada .
2: Jagan teile kõigile oma soojust , sest et päike soojendab mind siit meie stuudios , kus on päris soe , peaks mainima , aga tuju on hea ja jah , ma olen väga õnnelik .
1: Võib-olla sellepärast ongi nii soe , et sina siin soojendad oma keha soojusega .
2: Jaa , et see jumala eest ei ole see päike , mis mulle siit otse peale paistab .
1: No võtame minu horoskoobi ka , skorpion , kõik skorpionid , kõrvad kikki , näita maailmal oma parimaid oskusi ja juhi omadusi , sind märgatakse ja tunnustatakse . Tundub täna mingit kiitused kuskilt tulemas ootamatult .
2: Ja Andri , sa oled väga tubli olnud .
1: Issand , ma ei olekski seda oodanud , Steven , aitäh sulle , aitäh . aga võtame Janeti ka .
2: võtame Janeti ka , jah .
1: Janetit täna ei ole siin , aga ta on , ma tean , ühte välisriiki minemas ja minu meelest läheb väga hästi täppi . Hea päev uute teadmiste omandamiseks ja silmaringi laiendamiseks ja täpselt seda ta muideks teebki praegu , et tundub , et läheb kokku . Ma ei tea , võtame siin mõne veel , sellepärast et miks mitte , äkki me kõiki ei jõua läbi võtta , aga on sul mõni isiklik tuttav ?
2: Ja võtame kalad .
1: Võtame kalad ka siis jah , kaladel oli siin veebruar ja märts sünnipäev ja kalade kohta öeldakse seda , et suudad igapäevased toimetused ja argimured mängeldes joonda ajada , tooma rutiini veidi loovust , nii möödub tööpäev lausa lennates , nii et kes iganes kalad on , täna tuleb sellist loovust tuua ja mängulisust ja võib-olla vaatadki , et tööpäev on läbi , kell on 5 , saab juba koju minna . aga kas need asjad nüüd tõele vastavad või mitte , seda peab igaüks otsustama oma tunde järgi , aga Steven , sina siis veel kütad meil siin selle programmi korralikult kuumaks .
2: Ja sina oled väga tubli , Andri .
3: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . Sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
4: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
5: Võsu rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
6: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
7: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab . Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
11: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Tere hommikus, kell on saanud 9.14 ja USA's on selline restoraniket nagu Olive Garden ja 6 aastat tagasi oli neil väga viraalne kampaania, kus sa said siis $100 eest osta endale siukse lõpmatu passi pasta söömiseks, et käid 13 nädalat järjest, sööd pastasi nii palju kui tahad ja nüüd on see siis Olive Garden teatas, et pärast 6 aastas pausi tuleb see legendaarne Never Ending pasta pass tagasi. Maksab ainult $100 piiramatult pastasi, kastmeid, lihalisandeid, suppi, salatid, saia pulkasi ja müügile tuleb ainult 10 000 pääset.
1: Wow, päris lahe, ma tahaks ka kunagi selliseid asju. Ma tean, et Eestis on küll mingi buffeed olemas, kus maksavad paar tükki, aga sellist keegi teeks kampaaniat, et osta endale pass ja kas see on ikkagi tingimus, ma saan aru, on see, et sa pead käima nagu iga nädal kohal selle?
0: Siin nagu tingimust otseselt välja ei ole toodud.
1: Aga see on 13-nädalane periood. Ja,
0: 13 nädalat periood käi palju tahad ja mina mõtlen, et 13 nädalat on ja see on siuke ligi 3 kuud, tähendab seda $100 3 kuud wow. Sööki on olemas, see on ikka uskumatu deal, aga ainult 10 000 inimest, nii et kes see
1: ainult,
0: SMS
1: see tundub mulle väga suur summa või väga suur hulk inimesega, aru saadavalt Ameerikas on ju tegelikult need inimesi päris palju ja igas osariigis võibolla käpudes inimesi saab.
0: Ma arvan, et see läheb sekundit minema, et see $100 see on ikka uskumatu deal, aga kui oleks Eestis üks juke kett, kes võiks ka teha 13 nädalat €100, siis mis koht see võiks olla?
1: Mul tuli kohe 2 toidukohta meelde. Esimene, ma ütlen esimese mõtte ära, ma ei valiks seda, aga esimese peale mõtlesin KFC. Mulle väga meeldib see nii-öelda frititud kana, aga kui ma hakkan mõtlema nagu tervise peale ka, et iga päev seda nagu frititud kana võibolla ei taha süüa, siis teine on ikkagi minu lemmik on Marmo Vapiano ka nagu läheb selle pasta teemaga kokku, et seal saab ju võtta pizza pastat, et ma võibolla võtaksin selle piano. Ja.
0: Ma tahaks öelda mingisugune kebab. Sest kebab, et see on niimoodi, et üks päev, kui on kebabis koppes, võtad ainult selle liha sealt ja, või siis võtad ainult selle salati sealt seest ära, et kebab ja mis 13 nädalat suudaks täitsa ära süüa.
1: Ja teine või kolmas, mis ma praegu sinu jutu peale mõtlen, hiinakas kullud meeldib. Hiinakas saad ju võtta kevad rulle näiteks ja. Või midagi. Vaata, hiinakaga peaks korra nagu mõtlema, milline on see Eestis nii-öelda kõige parem, sest ega need kvaliteedid vahepeal ka kõiguvad. Kuule, väga lahe idee. Ma loodan, et keegi turunduses kuuleb seda, tahab ära teha, sest ega see ongi tegelikult sellele kohale turundus. Et ma saan aru, et see ei ole mingi plussprojekt, sa sellega miljonäriks ei saa või raha ei teeni. Aga turundus, kuulake palun, tehke Eestis ka ära.
2: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
3: Sinust ainult mõtlen ma.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
8: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
9: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.28 ja Steven, ma tean, et sulle testid meeldivad, nii et hakkame muukima, vaatame, kas sa oskad vastata.
2: Muidugi meeldivad, koolis sain kõik testid ilusa suure 2 või 3, nii et see on ju päris hea tulemus.
1: See on väga ilus tulemus, aga test on nimega, kui hästi Steven päris elus hakkama saab. Vaatame siis, kas ta oled, okay. Saad hakkama või mitte. Oled liftis ja see jääb korruse vahel kinni. Mis on esimene asi, mida sa teed? Annan sulle vastuse variantid ka. Vajutad häire nuppu, hüppad, et lift uuesti liikuma hakkaks või see, teen Instagrami story, see võib olla mu viimane postitus.
2: Tead, siin tuleb targalt käituda, kõigepealt teeme seda, et ma vajutan seda häire nuppu, hoian peal ja samal ajal hakkan storyt tegema, siis võibolla läheb see lifti seiklus kuidagi rahaliseks kasumiks ka ikka, mis ma seal niisama passin.
1: Väga hea, nüüd me teame, mis sa teed. Leiad maast 20 eurot, mida teed? Vaatad ringi, kas keegi otsib seda, paned taskusse ja nimetad seda universumi kingituseks või viid politseisse.
2: Tead, ma kunagi maast leitud sularaha ei julge taskusse panna. Ma ei tea, mul on mingisugune veider, mingi karma tunnetus sellega kogu aeg, et ei julge võtta. Aga kui seal kõrval näen mingit inimest, kes seda vajab, siis annaks talle selle kätte.
1: Mulle meenub sellega lugu, kuidas me ükskord oma sugulasega, kes on minust umbes 5 aastat vanem, seisime siis Tartus ratastega tema sõbra korteri ees. Ja siis mu sugulane ütleb, ära liiguta. Ma olen mingi okei, okay, mingi loom või asi on, ära liiguta ja ma olen mingi üli, nagu ei keera pead, ei tee mitte midagi. Siis ta tuleb rahulikult päeva ratta maha, tuleb minu juurde, seal on maas 20 eurot. Ja väga kaval viis, aga ta ei jagad muga seda.
2: Võttis
1: hetta. See oli eriti karm nagu. Wow. Nii et siia maani on selline, ai, kui ma näen teda. Siis ta saab, et tegelikult me saame hästi läbi taga.
2: Aga nüüd, kui keegi ütleb sulle ära liiguta, kas nüüd hakkad liikuma või oled ikka ühe koha peal?
1: Ei, mul on trauma, ma liigun niimoodi, et vähe ei ole. Ma ei seisa paigal. Aga ärkad hommikul üles, elekter on ära läinud, mis on su suurim probleem? Kas see, et külmkapp on külmkapp ja vesi, külmkappi tööta, telefoni lae või sa ei saa üldse aru, mis kell on, sest mikrol on ahju ekraani tööta?
2: Mikrokat mul ei ole, aga tead, ma arvan päriselt külmkapp oks kõige suurem probleem ja see sügav külmik just. Ma ei tea, ma hakkaks seal seda probleemi koheselt lahendama.
1: No väga hea, probleemi lahendaja sa oled. Neljas küsimus, metsas hakkab sind jälitama hanekari. Mida teed? Kas kõnnid rahulikult eemale, jooksed ja karjud või valid kõige suurema hane ning üritad saavutada dominantne positsioon?
2: Dominantne positsioon.
1: Mulle meeldib see viimane äkki.
2: See on päris huvitav, aga ma arvan, ma jookseks karjuks ja siis kõigepealt ma proovin seda dominantset poosi, saan aru, et see ei tööta ja siis ma hakkan jooksma ja karjuma.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb kuni 26 kraadi.
4: Hey, this is Ari Larsen. Play my song. Lush

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.38 ja tead, Andri, mina olen endale avastanud, et ka minu elus on tekkinud mõned foobiad. Kui ma olen terve elus saanud öelda, et allergeid mul ei ole, foobeid mul ei ole, midagi ma ei karda, siis nüüd 25. eluaastas on mul tekkinud nii päikeseallergia, kuigi ma olen avastanud, et mul on ka üks foobia.
2: Nii, et foobiaks sekki on see, et kui teed külmkapi ukse lahti ja vaatad, et ta on tühi, siis tekib hirm naha vahele ja tahaks ruttu pauguga kinni panna ja teine foobia on see, et kui võtab pangakonto lahti ja vaatad, et noh, võiks ju rohkem olla, väga palju olegi, siis tekib hirm samamoodi ja ruttu tööle.
1: Ja aitäh, nüüd sa tekid see mulle kaks foobiat juurde. Nii on. Tegelikult on, no okei, ma ei tea, mis selle foobia nimi on, aga see on lihtsalt üks kartus ongi see, on tegelikult avalikult laulmine. Või üldse siuke tegelikult, tegelikult mulle ei meeldi üldse avalikult väga esineda või rääkida ka, aga ükskord me käisime sinuga seal kinoüritusel ja siis mul oli tegelikult päris okei nagu. See on üli veider,
2: et... Sa pidid laulma seal või?
1: Ei, rääkimine isegi, nagu lihtsalt rahvaga, nagu suure rahva ees rääkimine. See tekitab mulle sellise tunde, nagu ma olen jälle koolis oma klassi ees ja pean esitama mingit kodutööd ja see on mul nii halvasti tehtud, et õpetaja lihtsalt ütleb mulle, et kuule Steven, palun mine ära.
2: Kõige hullem on see, kui püksid ka jäävad jalga panemata, oled seal palja sellega. See on see, mida inimesed unenäost tihti näevad, et avalik esinemine ilma püksteta on ju.
1: Jaa, aga ma olen teinud ka Burger Kingis ligi 100 inimese eest laulsingi.
2: Ei ole.
1: Ma olen teinud sellise, et foobiast ülesaamine, tegime YouTube video siis, et sisulajad ületavad oma hirme ja hirm oligi mul laulmine ja ma kolm korda laulsin selle inimeste ees ja kõik plaksutasid ja elasid kaas ja kuigi nad ütlesid, jah, et ega ma laulda ei oska, aga see, et julgus kokku võtta, ise nautisin seal lava peal olemist, et siis oli ikkagi lahe.
2: Aga mis laul oli?
1: See on üks tüdrukute bänd, Plix, neil oli üks laul, mida ma esitasin.
2: Aa, no väga tore. Minu foobia on, mulle ei meeldi õhupallid. Mulle ei meeldi, sest ma kardan, et või mul on hirm sellest, et plahvatavad suvalisel hetkel ja mul ei ole selle vastu midagi, kui nad on, aga ma alati kiin hirmuga mööda, kui mingi laste käes on need õhupallid ja nad väänavad seda samal ajal, ma olen, tavai, nüüd siit tuleb mingi pauk.
1: Selle nimi on globofoobia.
2: Globofoobia, no ja. Siis võtan omaks, ei ole midagi teha.
1: Ja mind häirib väga see õhupalli, see heli, see kus see, okay. See kriuksumine ja üldse ka, kui keegi salfrätikuga midagi kriuksutab, ma, ei, Andri, sa hakkad juba sinna kriuksutama, mida mul lihtsalt keegi tõmba.

0: paks lihtsalt küüntega mööda seda tahvlit. Mitu korda ütlen ka oma toakaaslasele, et palun mine teise tuppa oma nina nuuskamasse, ikka ei meeldi.
1: Osadel on selle vahtplasti vastu ka, see vahtplasti hääl, see on nagu rõve. Ja ma tean, et üks mul sugulasel on tema, tale meeldi kui nagu, kuivad sokid kuidagi. Ja väga ühesõnaga inimestel on erinevad foobiad, erinevad hirmud, aga nagu Steven ütles, vahepeal tuleb teha asju, et neist üle saada.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris ja Pirital on 19 kraadi. Kauksi rannas, Narva Jõesus ja Sillamäe rannas on 20 kraadi. Riiskejärves, Vanamõisejärves ja Võsul on veetemperatuur 21 kraadi. Harku rannas, Kakumäe rannas, Värska rannas ja Viljandijärves on veetemperatuur 22 kraadi. Võru Kubijajärves ja Paalajärves on 23 kraadi. Võru Tammulajärves 24 kraadi. Ja kõige soojema vesi Stroomi rannas, kus veetemperatuur on 25 kraadi.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist!
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
10: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
11: Seekordne festival on country stiilis.
9: Vaata lisaks perefestival.ee.
12: No,

0: tere hommikust, kell on saanud 9.50 ja märkamatult on hommik on selline juba oma teises pooles, võiks öelda. Ma tean, et osad inimesed lähevad lõunale mingit head lõunapakkumist sööma. Oled sa siin Stile käinud kuskil lõunat söömas või sul on see, et food at home, toit on kodus olemas?
1: Ja Andri, olen isegi oma 25 eluaasta jooksul käinud lõunat söömas.
0: Oled?
1: Olen tõesti.
0: Õnnitlused.
1: Ja tead, mulle väga tegelikult meeldivad lõunapakkumised, sest et see on see, et sul on ette antud mingi toite, võibolla ma ise muidu ei võtakski seda, aga tihti peale tuleb sõtta midagi lihtsalt mõnusat ja täidab kõhu ära ja tead, ühes grilli kohas on nii head lõunapakkumised. Ma ei hakka siin enda saladusi välja hõiskama praegu, kus kohas neid saab, sest et seal on tavaliselt lühikesed järjekorrad veel.
0: Oi, oi, oi, kuidas tahaks praegu teada? Liha tahaks küll süüa.
1: Maalane sa šlõkk,
0: oi, hea. No ühesõnaga ära enam ühtiks sõna ütle, vaiki igavesti, aga mulle ka meeldi lõunapakkumised, nagu sa ütlesid, tavast on hinn natuke odavam on ju ja siis lased üllatada, et mis sellel päeval sul on. Ma ikkagi kord või paar korda nädalas kindlasti käin söömas. Kahjuks ma piirdun sellega, mis meil töökoha lähedal on, olen natuke selles kinni, aga kui olen käinud näiteks suvel kuskil, ma ei tea, oletame, et Saaremal käid, siis seal on ka ju tööpäeviti mingid lõunapakkumised ja minu arust neid on ka väga huvitav avastada.
1: Oled sa prae või supivend?
0: Praevend. Mul on supiga selline mõte, et ma ei ole kindel. Mul on aju kuklas kuskil selline väike inimene istub ja ütleb, et kui sa sööd suppi, siis kõht täis ei saa.
1: No siis võta rohkem suppi, no. Või mingi väike võileib kõrvale.
0: Ma olen nagu supiga see 50-50, et sina siin oma seljankade ja ma ei tea millega. Mis sa hommik ütlesid, seljanka ja tomaati mahlve?
1: Jah, seljanka on kõige parem supp, mis on siia maailma leiutatud. Tead, ma lähengi täna seljankat sööma ja mõtlen sa tomaati mahlaga endale kõrvale ja ma saadan sulle pildi.
0: Oi, ma ei tea, kas see on vaja. Ma ei tea, kas see on vaja, aga kui see teeb siin õnnelikuks, ma kannatan ühekordselt ära selle asja.
1: No ma toon sulle homme hommikul veel tomaati mahlaga siia.
0: Seljankast ma saan veel aru, aga tomaati mahl minu jaoks on endiselt nagu, miks seda üldse toodetakse?
1: Sest et sa oled harjunud nende poe, nende tavaliste tomaati mahladega, mis on maitsetud, ma arvan selle pärast.
0: Ja sulle ketchupi meeldib ja tomaati mahl meeldib või?
1: See on nii erinevad, mina joon ühte kindlat brändi, mis on UK-st ja see on vürtsikas tomaati mahl.
0: Aga see ei ole ikkagi nagu selline vedel ketchup?
1: Ta ei ole väga vedel, ta on tegelikult isegi veits paksem, aga...
0: Ta on ikkagi ketchup siis või?
1: No ta ei ole ketchup, no ketchup on magusa poolsem isegi. Okay. See on nagu ikkagi, no sa tunned tomatit, sa tunned pipart, soola, vürtsi. Oi, ma tead, me peame siit vaikselt hakkama asju kokku pakkima, mul on vaja seda seljankat ja tomati mahla.
0: No pakkime kokku, aga üks asi on selge, aitäh, et olete olnud meiega ja meie oleme tagasi juba homme hommikul kell 6. Tšau!
1: Tšau!
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud 220 grammi 2 eurot ja 19 senti. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 172. 0.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, nüüd rändame sinuga 100 aastat tagasi, ehk siis aastasse 1926 ja hakkame vaatama, mis hinnad olid siis sellel ajastul.
2: Ma mäletan hästi seda aega. See oli selline, ütleme täpselt, kui me räägime nüüd juulikuust ka, siis väga suve suvi oli ja mõnus oli see Verevi rannas käidud.
1: Sa vist arvatavasti hakkasid just ostma 2 magamistoaga maja ka endale sellel aastal, et mäletad, mis see hind võis olla. Ütlen, et sellel praegusel ajal siis keskmiselt on 350 000 eurot.
2: Mis nii-öelda raha ühikutes me räägime?
1: Räägime eurodes.
2: Räägime eurodes ja oota, mitme magamistoaga?
1: 2 magamistoaga.
2: 2 magamistoaga oli selline 1500 eurot, ma mäletan.
1: Sa panid poolega mööda, tegelikult oli 750 euri, kui praegu on 350 000, siis ütleme, see vahe on päris märkimisväärne.
2: Jah, no tundub, et inflatsioonid ja väikesed hinnamuutused on oma asja teinud.
1: Aga äkki mäletad siis oma lapsepõlvest, et palju maksis sul üks saiapäts?
2: Saiapäts oli ikka 5 pikka paid, aga ütleme, et kui pai ei tahtnud lasta teha, siis räägime jälle eurodes, ma arvan, et 5 eurosenti.
1: 1 sent oli.
2: Aa, 1 sent, jah.
1: Et kui sa kuskilt selle üles leidsid, said saiapätsid
2: ette kättega. Ma tundub, et mitme asjaga olen praegu üle maksnud. Maja nii majaga kui saiaga.
1: No eks võibolla erinevas, sa olid rikkamas rajoonis, sul olid teised hinnad.
2: Või lihtsalt skämmerid asjad mul peasegi.
1: Aga võibolla käisid juuksuris vahepeal, et praegu on siuke 20-30 eurot on meeste juuksulõikus.
2: Ja pigem 30 isegi ütleks.
1: Ja, palju võis siis olla aastal 1926?
2: 5 senti.
1: Oot, nüüd sa said kuskilt odavamalt, tegelikult oli 10 senti.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb nii 26 kraadi.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
6: Ainult soomlased kasutavad argikeeles terminit Eesti maffia. Isegi enese uhked eestlased ei kutsu oma kohalike kriminaale maffiaks, vaid tituleerivad neid palju tagasi hoidlikutemate nimedega.
7: See oli katkend Anto Terrasi kaasa haaravast audioraamatust Musta raha vabariik, Eesti kuritegeliku maailma käsiraamat. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: Väljas palav ja uuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
11: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
12: When I met you in the summer.
13: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
12: Let's go!
13: Osalemiseks mine lehele myhits.ee / VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
14: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Mina märkasin siis enda Instagrami story dest, et minu sõbranna, kes on pärit Hiinast, tegi sellise postituse, et ta oli väga üllatunud, et meil Eestis müüakse tomatimahla ja tema oli siis, mõtles, et kes sellist asja üldse joob. Ja mina pean käe üles tõstma ütlema, et tomatimahla on üks mul selliseid, okei, ma teda tihti ei joo, aga ta mulle väga maitseb.
4: Ära hakka peale jälle.
3: Andrei.
4: Kuidas saab keegist? Ma olen su selle Hiina sõbra või sõbrannaga täiesti nõus. Ma ei ole ka kunagi väga näinud kedagi joomas. See on tavaliselt joovad seda sellised inimesed, kes meil väga palju napsu võtta, järgmisel hommikul tahavad leevendust saada ja siis läheb see tomatimahla.
3: Ei, no sa võtad seljanka ja siis sa võtad tomatimahla, mis on veits vürtsikas
4: seljanka ka veel. Ka veel võtad või? No mida?
3: Okei, okay, ja mina siis mõtlesin, et ma teen talle tagasi ja võtame nüüd ette mõned veidrad joogid, mida siis Hiinas juuakse. Ja siin esimesena mul tekib väga suur küsimus, mis asi on kilpkonna kilbi tarretise jook?
4: Ma kujutan ette küll, et see on plastikus kilpkonna kilp ja sinna sisse on tehtud tavane tarretis ja siis tarretse lased ära sulada ja jood seda vett.
3: No seda tegelikult valmistatakse traditsiooniliselt kilpkonna kilbi ekstraktist ja ürtidest ja tead, ei tundu väga ahvatlev jook. Siin on ka selline asi nagu näiteks mao mahla jook. Ja ongi päris maost siis tehtud valmis mingisugune joogik.
4: Väga rõved on. Need, kõik need kolm tükki, mis sa täna nimetanud alates sellest tomatimahlast on juba ei taha.
3: No aga kui sul on valik, siis sa pigem võtad ikka ju selle tomatimahla, Andri.
4: No jah, sest sa oled annud mingi ussi mingi ja kilpkonna asja, et kas seal on midagi normaalselt ka?
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
4: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb nii 26 kraadi.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
7: Sinust ainult mõtlen ma.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
15: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha!

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris ja Pirital on 19 kraadi. Kauksi rannas Narva Jõesus ja Sillamäe rannas on 20 kraadi. Riiskärves, Vanamõisjärves ja Võsul on veetemperatuur 21 kraadi. Harku rannas, Kakumäe rannas, Värska rannas ja Viljandjärves on veetemperatuur 22 kraadi. Võru Kubijajärves ja Paalajärves on 23 kraadi. Võru Tammulajärves 24 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Stroomi rannas, kus veetemperatuur on 25 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
5: Tšau, Anu. Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
6: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
5: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
6: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõe lähtmel.
5: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
6: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
5: Laval mina, ehk Nööp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
6: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
7: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
10: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
11: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja Noot.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, nüüd rändame sinuga 100 aastat tagasi, ehk siis aastasse 1926 ja hakkame vaatama, mis hinnad olid siis sellel ajastul.
2: Ma mäletan hästi seda aega. See oli selline, ütleme täpselt, kui me räägime nüüd juulikuust ka, siis väga suve suvi oli ja mõnus oli see Verevi rannas käidud.
1: Sa vist arvatavasti hakkasid just ostma 2 magamistoaga maja ka endale sellel aastal, et mäletad, mis see hind võis olla. Et ütlen, et sellel praegusel ajal siis keskmiselt on 350 000 eurot.
2: Mis nii-öelda raha ühikutes me räägime?
1: Räägime
2: eurodes. Ja oota, mitme magamistoaga?
1: 2 magamistoaga.
2: 2 magamistoaga oli selline 1500 eurot, ma mäletan.
1: Sa panid poolega mööda, tegelikult oli 750 euri. Kui praegu on 350 000, siis ütleme, see vahe on päris märkimisväärne.
2: Jah, no tundub, et inflatsioonid ja väikesed hinnamuutused on oma asja teinud.
1: Aga äkki mäletad siis oma lapsepõlvest, et palju maksis sul üks saiapäts?
2: Saiapäts oli ikka 5 pikka paid, aga ütleme, et kui pai ei tahtnud lasta teha, siis räägime jälle eurodes, ma arvan, et 5 eurosenti.
1: 1 sent oli.
2: 1 sent, jah.
1: Et kui sa kuskilt selle üles leidsid, said saiapätsid
2: ette kättega. Ma tundub, et mitme asjaga olen praegu üle maksnud. Maja, nii majaga kui saiaga.
1: No eks võibolla erinevas, sa olid rikkamas rajoonis, sul olid teised hinnad.
2: Või lihtsalt skämmerid asjad mu peasegi.
1: Aga võibolla käisid juuksuris vahepeal, et praegu on siuke 20-30 eurot on meeste juukselõikus.
2: Ja pigem 30 isegi ütleks.
1: Ja palju võis siis olla aastal 1926?
2: 5 senti.
1: Oot, nüüd sa said kuskilt odavamalt, tegelikult oli 10 senti.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb kuni 26 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
0: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
7: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
8: Seekordne festival on country stiilis.
9: Vaata lisaks perefestival.ee.
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha!

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
8: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
9: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
10: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Suveveod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina märkasin siis enda Instagrami story dest, et minu sõbranna, kes on pärit Hiinast, tegi sellise postituse, et ta oli väga üllatunud, et meil Eestis müüakse tomatimahla ja tema oli siis mõtles, et kes sellist asja üldse joob. Ja mina pean käe üles tõstma ütlema, et tomatimahla on üks mul selliseid, okei, ma teda tihti ei joo, aga ta mulle väga maitseb.
2: Ära hakka peale jälle.
1: Andrei.
2: Kuidas saab keegist? Ma olen su selle Hiina sõbra või sõbrannaga täiesti nõus. Ma ei ole ka kunagi väga näinud kedagi joomas. See on tavaliselt joovad seda sellised inimesed, kes meil väga palju napsu võtta, järgmisel hommikul tahavad leevendust saada ja siis läheb see tomatimahla.
1: Ei, no sa võtad seljanka ja siis sa võtad tomatimahla, mis on veits vürtsikas
2: seljanka
1: ka veel.
2: Seljanka ka veel võtad või? No mida?
1: Okei, ja mina siis mõtlesin, et ma teen talle tagasi ja võtame nüüd ette mõned veidrad joogid, mida siis Hiinas juuakse. Ja siin esimesena mul tekib väga suur küsimus, mis asi on kilpkonna kilbi tarretise jook?
2: Ma kujutan ette küll, et see on plastikus kilpkonna kilp ja sinna sisse on tehtud tavane tarretis ja siis tarretse lased ära sulada ja jood seda vett.
1: No seda tegelikult valmistatakse traditsiooniliselt kilpkonna kilbi ekstraktist ja ürtidest ja tead, ei tundu väga ahvatlev jook. Siin on ka selline asi nagu näiteks mao mahla jook. Ja ongi päris maost siis tehtud valmis mingisugune joogik.
2: Väga rõved on. Need, kõik need kolm tükki, mis sa täna nimetanud alates sellest tomatimahlast on juba ei taha.
1: No aga kui sul on valik, siis sa pigem võtad ikka ju selle tomatimahla, Andri.
2: No jah, sest sa oled annud mingi ussi mingi ja kilpkonna asja, et kas seal on midagi normaalselt ka?
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb kuni 26 kraadi.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
7: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas sellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Suveveod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi . Alusta Air Balticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
2: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
1: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup koduukseni .
2: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
3: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
4: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
5: alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus . nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee. Osta , müü .
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini . Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli .
9: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp Ameerika-pärane rõngas sai nüüd Olerexis . Peigel peekoni ja munaga viib keele alla . Peigel juustu vege teeb meelerksaks . Peigel singi ja juustuga .
8: Tule ja avasta sinagi uued maailma maitsed meie oma Olerexis .
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
11: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
12: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
13: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised laabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid kodumaised.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, nüüd rändame sinuga 100 aastat tagasi, ehk siis aastasse 1926 ja hakkame vaatama, mis hinnad olid siis sellel ajastul.
2: Ma mäletan hästi seda aega. Aa. See oli selline, ütleme täpselt, kui me räägime nüüd juulikuust ka, siis väga suve suvi oli ja mõnus oli see Verevi rannas käidud.
1: Aa, sa vist arvatavasti hakkasid just ostma 2 magamistoaga maja ka endale sellel aastal, et mäletad, mis see hind võis olla. Et ütlen, et sellel praegusel ajal siis keskmiselt on 350 000 eurot.
2: Mis nii-öelda raha ühikutes me räägime?
1: Räägime eurodes.
2: Ja oota, mitme magamistoaga?
1: 2 magamistoaga.
2: 2 magamistoaga oli selline 1500 eurot, ma mäletan.
1: Sa panid poolega mööda, tegelikult oli 750 euri. Kui praegu on 350 000, siis ütleme, see vahe on päris märkimisväärne.
2: Jah, no tundub, et inflatsioonid ja väikesed hinnamuutused on oma asja teinud.
1: Aga äkki mäletad siis oma lapsepõlvest, et palju maksis sul üks saiapäts?
2: Saiapäts oli ikka 5 pikka paid, aga ütleme, et kui pai ei tahtnud lasta teha, siis räägime jälle eurodes, ma arvan, et 5 eurosenti.
1: 1 sent oli.
2: Aa, 1 sent, jah.
1: Et kui sa kuskilt seal üles leidsid, said saiapätsid
2: ma tundub, et mitme asjaga olen praegu üle maksnud. Maja nii majaga kui saiaga.
1: No eks võibolla erinevas, sa olid rikkamas rajoonis, sul olid teised hinnad.
2: Või lihtsalt skämmerid asjad mul peasegi.
1: Aga võibolla käisid juuksuris vahepeal, et praegu on siuke 20-30 eurot on meeste juukselõikus.
2: Ja pigem 30 isegi ütleks.
1: Ja palju võis siis olla aastal 1926?
2: 5 senti.
1: Oot, nüüd sa said kuskilt odavamalt, tegelikult oli 10 senti.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb kuni 26 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant. Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
11: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
12: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
13: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: kohaliku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale.
1: Väiksed hinnad.
2: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid.

0: ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
1: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
7: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
8: Seekordne festival on country stiilis.
6: Vaata lisaks perefestival.ee.
9: Hei Henri, homn hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina märkasin siis enda Instagrami story dest, et minu sõbranna, kes on pärit Hiinast, tegi sellise postituse, et ta oli väga üllatunud, et meil Eestis müüakse tomatimahla ja tema oli siis mõtles, et kes sellest asja üldse joob. Ja mina pean käe üles tõstma ütlema, et tomatimahla on üks mul selliseid, okei, ma teda tihti ei joo, aga ta mulle väga maitseb.
2: Ära hakka peale jälle.
1: Andrei.
2: Kuidas saab keegist? Ma olen su selle Hiina sõbra või sõbrannaga täiesti nõus. Ma ei ole ka kunagi väga näinud kedagi joomas. See on tavaliselt joovad seda sellised inimesed, kes meil väga palju napsu võtta, järgmisel hommikul tahavad leevendust saada ja siis läheb see tomatimahla.
1: Ei, no sa võtad seljanka ja siis sa võtad tomatimahla, mis on veits vürtsikas
2: seljanka
1: ka veel.
2: Seljanka ka veel võtad või? No mida?
1: Okei, ja mina siis mõtlesin, et ma teen talle tagasi ja võtame nüüd ette mõned veidrad joogid, mida siis Hiinas juuakse. Ja siin esimesena mul tekib väga suur küsimus, mis asi on kilpkonna kilbi tarretise jook?
2: Ma kujutan ette küll, et see on plastikus kilpkonna kilp ja sinna sisse on tehtud tavane tarretis ja siis tarretse lased ära sulada ja jood seda vett.
1: No seda tegelikult valmistatakse traditsiooniliselt kilpkonna kilbi ekstraktist ja ürtidest ja tead, ei tundu väga ahvatlev jook. Siin on ka selline asi nagu näiteks mao mahla jook. Ja ongi päris maost siis tehtud valmis mingisugune joogik.
2: Väga rõved on. Need, kõik need kolm tükki, mis sa täna nimetanud alates sellest tomatimahlast on juba ei taha.
1: No aga kui sul on valik, siis sa pigem võtad ikka ju selle tomatimahla, Andri.
2: No jah, sest sa oled annud mingi ussi mingi ja kilpkonna asja, et kas seal on midagi normaalselt ka?
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb kuni 26 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Live Nation esitleb. Elektroonilise muusika gigant. Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks Türi elamuspark.ee

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
7: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
8: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugele. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võima. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud.

0: alla. Peigel rebitud lihaga teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
6: Vaata lisaks perefestival.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Andri, nüüd rändame sinuga 100 aastat tagasi, ehk siis aastasse 1926 ja hakkame vaatama, mis hinnad olid siis sellel ajastul.
2: Ma mäletan hästi seda aega. See oli selline, ütleme täpselt, kui me räägime nüüd juulikuust ka, siis väga suve suvi oli ja mõnus oli see Verevi rannas käidud.
1: Sa vist arvatavasti hakkasid just ostma 2 magamistoaga maja ka endale sellel aastal, et mäletad, mis see hind võis olla, et ütlen, et sellel praegusel ajal siis keskmiselt on 350 000 eurot.
2: Mis nii-öelda raha ühikutes me räägime?
1: Räägime eurodes.
2: Räägime eurodes ja oota, mitme magamistoaga?
1: 2 magamistoaga.
2: 2 magamistoaga oli selline 1500 eurot, ma mäletan.
1: Sa panid poolega mööda, tegelikult oli 750 euri, kui praegu on 350 000, siis ütleme, see vahe on päris märkimisväärne.
2: Jah, no tundub, et inflatsioonid ja väikesed hinnamuutused on oma asja teinud.
1: Aga äkki mäletad siis oma lapsepõlvest, et palju maksis sul üks saiapäts?
2: Saiapäts oli ikka 5 pikka paid, aga ütleme, et kui pai ei tahtnud lasta teha, siis räägime jälle eurodes, ma arvan, et 5 eurosenti.
1: 1 sent oli.
2: 1 sent, jah.
1: Et kui sa kuskilt seal üles leidsid, said saiapätsi.
2: Ma tundub, et mitme asjaga olen praegu üle maksnud. Maja, nii majaga kui saiaga.
1: No eks võibolla erinevas, sa olid rikkamas rajoonis, sul olid teised hinnad.
2: Või lihtsalt skämmerid asjad mul peasegi.
1: Aga võibolla käisid juuksuris vahepeal, et praegu on siuke 20-30 eurot on meeste juukselõikus.
2: Ja pigem 30 isegi ütleks.
1: Ja palju võis siis olla aastal 1926?
2: 5 senti.
1: Oot, nüüd sa said kuskilt odavamalt, tegelikult oli 10 senti.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja sooja tuleb kuni 26 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
7: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
8: Sinust ainult mõtlen ma.
9: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
10: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
17: My Head Dance. Raadio. raadio My Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
18: What's up guys , I am David Guetta .
19: Hey , I am Tiesto .
20: Hey , this is Martin Garrix .
17: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios , DAB+ .
21: täna Suvereporteris .
22: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus , milles sai surma inimene . Õnnetus juhtus pärastlõunal Tammsaare teel , kui sõiduauto sõitis otsa jalakäijale . Miks inimene elu kaotas ?
21: täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
23: My hits. Number one hit music station.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

0: bangkoktallinn.ee.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
3: Väljas palav. Jahuta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 €. Vaata lähemalt euroniks.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad.
5: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Mina märkasin siis enda Instagrami story dest, et minu sõbranna, kes on pärit Hiinast, tegi sellise postituse, et ta oli väga üllatunud, et meil Eestis müüakse tomatimahla ja tema oli siis, mõtles, et kes sükast asja üldse joob. Ja mina pean käe üles tõstma ütlema, et tomatimahl on üks mul selliseid, okei, ma teda tihti ei joo, aga ta mulle väga maitseb.
4: Ära hakka peale jälle.
3: Andri.
4: Kuidas saab keegist? Ma olen su selle Hiina sõbra või sõbrannaga täiesti nõus. Ma ei ole ka kunagi väga näinud kedagi joomas. See on tavaliselt joovad seda sellised inimesed, kes meid väga palju napsu võtta, järgmisel hommikul tahavad leevendust saada ja siis läheb see tomatimahl.
3: Ei, no sa võtad seljanka ja siis sa võtad tomatimahla, mis on veits vürtsikas
4: seljanka ka veel võtad. No mida?
3: Okei, ja mina siis mõtlesin, et ma teen talle tagasi ja võtame nüüd ette mõned veidrad joogid, mida siis Hiinas juuakse. Ja siin esimesena mul tekib väga suur küsimus, mis asi on kilpkonna kilbi tarretise jook?
4: Ma kujutan ette küll, et see on plastikust kilpkonna kilp ja sinna sisse on tehtud tavaline tarretis ja siis tarretsele seda ära sulada ja jood seda vett.
3: No seda tegelikult valmistatakse traditsiooniliselt kilpkonna kilbi ekstraktist ja ürtidest ja tead, ei tundu väga ahvatlev jook. Siin on ka selline asi nagu näiteks mao mahla jook ja ongi päris maost siis tehtud valmis mingisugune joogik.
4: Väga rõvedad, need kõik need kolm tükki, mis sa täna nimetanud alates sellest tomatimahlast on juba ei taha.
3: No aga kui sul on valik, siis sa pigem võtad ikka ju selle tomatimahla, Andri.
4: No jah, sest sa oled annud mingi ussi mingi ja kilpkonna asja, et kas seal on midagi normaalselt ka?
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
7: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
8: Sinust ainult mõtlen ma.
9: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
10: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
12: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
13: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
14: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
17: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: on sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on 5 rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Andri, nüüd rändame sinuga 100 aastat tagasi, ehk siis aastasse 1926 ja hakkame vaatama, mis hinnad olid siis sellel ajastul.
3: Ma mäletan hästi seda aega. See oli selline, ütleme täpselt, kui me räägime nüüd juulikuust ka, siis väga suve suvi oli ja mõnus oli see Verevi rannas käidud.
2: Sa vist arvatavasti hakkasid just ostma 2 magamistoaga maja ka endale sellel aastal, et mäletad, mis see hind võis olla. Et ütlen, et sellel praegusel ajal siis keskmiselt on 350 000 eurot.
3: Mis nii-öelda raha ühikutes me räägime?
2: Räägime
3: eurodes. Ja oota, mitme magamistoaga?
2: 2 magamistoaga.
3: 2 magamistoaga oli selline 1500 eurot, ma mäletan.
2: Sa panid poolega mööda, tegelikult oli 750 euri. Kui praegu on 350 000, siis ütleme, see vahe on päris märkimisväärne.
3: Jah, no tundub, et inflatsioonid ja väikesed hinnamuutused on oma asja teinud.
2: Aga äkki mäletad siis oma lapsepõlvest, et palju maksis sul üks saiapäts?
3: Saiapäts oli ikka 5 pikka paid, aga ütleme, et kui pai ei tahtnud lasta teha, siis räägime jälle eurodes, ma arvan, et 5 eurosenti.
2: 1 sent oli.
3: 1 sent, jah.
2: Et kui sa kuskilt selle üles leidsid, said saiapätsid
3: ette kättega. Ma tundub, et mitme asjaga olen praegu üle maksnud. Maja nii majaga kui saiaga.
2: No eks võibolla erinevas, sa olid rikkamas rajoonis, sul olid teised hinnad.
3: Või lihtsalt skämmerid asjad mu peasegi.
2: Aga võibolla käisid juuksuris vahepeal, et praegu on siuke 20-30 eurot on meeste juukselõikus.
3: Ja pigem 30 isegi ütleks.
2: Ja, palju võis siis olla aastal 1926?
3: 5 senti.
2: Oot, nüüd sa said kuskilt odavamalt, tegelikult oli 10 senti.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja noodata kuni 26 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
9: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
10: Sinust ainult mõtlen ma.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlene Nancy, Karl Killing, Laate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
13: Täna Suvereporteris.
14: Tallinnas juhtus raske liiklusõnnetus, milles sai surma inimene. Õnnetus juhtus pärast lõunal Tammsaare teel, kui sõiduauto sõitis otsa jalakäijale. Miks inimene elu kaotas?
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
15: My Hits. My Hits.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi . Alusta AirBaltic'u rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud . 220 grammi , 2 eurot ja 19 senti . Getred grillsüsi 10 kilogrammi , 12 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Tšau , Anu , mis sa arvad , kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame ? Sadu ja Nööp 23. juulil Tajus jõe lähedal . sooduspiletid müügil Piletilevis . alustame . Sadu ja Nööp 23. juulil Tajus jõe lähedal . sooduspiletid müügil Piletilevis .

0: suur kontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
4: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina märkasin siis enda Instagrami story dest, et minu sõbranna, kes on pärit Hiinast, tegi sellise postituse, et ta oli väga üllatunud, et meil Eestis müüakse tomatimahla ja tema oli siis, mõtles, et kes sellest asja üldse joob. Ja mina pean käe üles tõstma ütlema, et tomatimahla on üks mul selliseid, okei, ma teda tihti ei joo, aga ta mulle väga maitseb.
3: Ära hakka peale jälle.
2: Andri.
3: Kuidas saab keegist? Ma olen su selle Hiina sõbra või sõbrannaga täiesti nõus. Ma ei ole ka kunagi väga näinud kedagi joomas. See on tavaliselt joovad seda sellised inimesed, kes meil väga palju napsu võtta, järgmisel hommikul tahavad leevendust saada ja siis läheb see tomatimahl.
2: Ei, no sa võtad seljanka ja siis sa võtad tomatimahla, mis on veits vürtsikas
3: seljanka ka veel võtad või? No mida?
2: Okei, ja mina siis mõtlesin, et ma teen talle tagasi ja võtame nüüd ette mõned veidrad joogid, mida siis Hiinas juuakse. Ja siin esimesena mul tekib väga suur küsimus, mis asi on kilpkonna kilbi tarretise jook?
3: Ma kujutan ette küll, et see on plastikust kilpkonna kilp ja sinna sisse on tehtud tavaline tarretis ja siis tarretse lased ära sulada ja jood seda vett.
2: No seda tegelikult valmistatakse traditsiooniliselt kilpkonna kilbi ekstraktist ja ürtidest ja tead, ei tundu väga ahvatlev jook. Siin on ka selline asi nagu näiteks mao mahla jook ja ongi päris maost siis tehtud valmis mingisugune joogik.
3: Väga rõvedad, need kõik need kolm tükki, mis sa täna nimetanud alates sellest tomatimahlast on juba ei taha.
2: No aga kui sul on valik, siis sa pigem võtad ikka ju selle tomatimahla, Andri.
3: No jah, sest sa oled annud mingi ussi mingi ja kilpkonna asja, et kas seal on midagi normaalselt ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
5: Ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: aga küll .
1: uue tunni toob teieni Airbolticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airboltic.com .
2: Listen , the biggest and hottest .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
6: Seekordne festival on country stiilis.
4: Vaate lisaks perefestival.ee.
7: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
9: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
10: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
9: Eesti muusikaparemik kohtub 8. õhtul Anu Välbaga.
10: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
9: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
10: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
9: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
10: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
11: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
12: My Hits. Number 1 hit music station.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: And I met you in the summer.
1: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2. Let's go!
3: This is my hits.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.

0: Imagine in the summer.
1: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
2: My Hits. Number one hit music station in Estonia. My

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem kantrit. Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . My Hits Dance .
2: raadio My Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
3: What's up guys , I am David Guetta .
4: Hey , I am Tiesto .
5: Hey , this is Martin Garrix .
2: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios , DAB+ .
0: This is
6: My Hits .
0: My Hits .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .